Apabila kita melihat tentang syarikat internet, saya fikir perkara yang perlu kita berikan perhatian bukan sahaja pada syarikat internet tetapi social media provider. Ini adalah satu stakeholder yang perlu diberikan perhatian. Mungkin kerajaan boleh mengadakan satu perbincangan khusus tentang inisiatif ini. Kerana apa? Kerana social media provider ini yang menentukan usia kanak-kanak yang boleh terlibat ataupun tidak boleh. Sebagai contoh, sekarang garis panduan itu telah ada. Sebagai contoh, ada tick box untuk kita menanda saya telah melebihi usia 18 tahun. Tick box itu telah ada ataupun memasukkan tarikh lahir. Tetapi verification ataupun pengasahan itu tidak berlaku atas kesedaran kita bahawa user-user yang di bawah usia ini mampu mendatangkan implikasi yang negatif khususnya kepada kanak-kanak. Maka oleh sekadar itu, kerjasama di peringkat social media provider itu sangat-sangat penting.

0: ποτέ. Τα μικρή κανονικά γα.
1: Ο Βασίλα. Λαλού μέγιν καμε. Ε, μπες. Σε τζιό.
0: Ε, λαλού βράγκα. Ε, τότε. Θα μπλόμ και τα ρίμα από από κρατζά. Kakak nak siasat dulu ah, tempat kita nak bekerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Ah, macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Ah, sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Ha, lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Ha, kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual. Even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.
2: Pukul 18 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sib FM. Segalanya untuk anda. Lagi saya kongsikan bersama antara yang termuat di portal berita RTM waktu ini. Keselamatan aktivis Malaysia dipantau susulan ugutan. Susulan ugutan menerusi platform media sosial terhadap seorang aktivis Malaysia yang menyertai misi global Semut Flotilla GSF 2.0. Langkah segera telah diambil bagi memastikan keselamatan aktivis berkenaan dan keluarganya. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Semut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi mengesahkan ugutan tersebut dipercayai dilakukan terhadap Muhammad Haris Azrami atau Harok oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel. Bagi keluarga Harok, kita telah memaklumkan perkara ini kepada pihak berkuasa dan mereka telah mengambil tindakan yang perlu. Kita juga dimaklumkan beliau berada dalam keadaan stabil. Dan menurut yang juga, jaminan pihak Turki akan membantu melakukan pemantauan memandangkan negara itu mempunyai keupayaan risikan serta hubungan diplomatik, katanya dalam sidang media perkembangan JSF 2.0. Dahulu beliau mengumumkan pembebasan 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa. Kesemua mereka dijangka berlepas pulang ke tanah air pada 23 Mei dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa KLIA pada keesokan harinya. Itu yang terkini saya kongsikan bersama berkenaan dengan GSF 2.0 Global Sumut Flotilla. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di Sib FM. Sekalinya untuk anda, insyaAllah saya akan bacakan juga ucapan dan salam daripada pendengar sahabat Sib FM selepas ini nanti. Terus bersama kami.

0: risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini, ia memang banyak ya. Kalau kita lihatkan bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal ya, kata kunci di situ tidak terkawal ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama, panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time ya, masa screen tu, yang mana kalau ikutkan WHO ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time ya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga ya, mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut.
1: Sayangi jantung kita.
2: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koronari menjadi sempit dan separa tersumbat.
1: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Jimat Cermat yang disediakan oleh Ashriq Fahmi Ahmad yang disampaikan oleh Siti Nordiyati Zaidi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nordiyati Zaidi.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: YFM

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu UNSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket nasid konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: besok kelu bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.